རེསང ཆུག པལན ཅི དར ཏ ཆེ ཅི སན ཤི ནང ཤི པ ནན ཅུང ཡང ལུང ཅན ཉན ཅན ཅི ཅིབ ལེ གུང ཝོར ཁལ ཅལ མ ཅི ཅིག ཏན ཚུག པིན དཔི དམ པུར ཅི ར ཅང ཅུ ལང ཁ སར པར མ པེ ཅོ ཅི པི ཅེ དག ལེམ ཚན དེ ཡིན གུང ཏ ལན ཅི ནི སན ཅ པ དེ ནི ཅི ལིན ཅི ཉར ཚལ ཐུམ པི དང རབ ཅན ཅི ཤང དེ ཅིན པུ ཕེ ཅི ཏུང ཅི ཡོ ཅིན གོར ཅུ དུ ཁོ པི ཅིན ཅན དེ རི དེ ནི ལན ཅི ཅི མ བ དེ དེ གོར ཅུ དུ ཁང ཏུ སི པ ནི ལེན ཧུན ཐོན ཅི ཝར ཅིན ཅིང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ལེན ཁྱི Сенирче панжи торндык тин тынсып лентун шепи вартын. Дебшинов шанли тин якур нямжи тынжүртын. Шпиртыкче кычыл нипрфтени. Сенжинкэ кави толиче кочыл тев жинтлингэн тигу цынтыпшын ю. Бэсун тедик кыпченчи. Камы чүнчүн тенил шыңба мыңцугла юмбы парнун юматын. Жүнсүп дарчил арамдык шепи дерчилчен жевин ома шигдып жир ю. Сенжиннын замлыңштын кэ камдун тумрышын уйм жүнни хыйнла. ཉོན དང ཡིས ཕགས ཕགས དགས ཕགས ཕགས ཕགས ཕགས ཕགས ཕགས ཕགས ཕགས ཕགས ཕགས ཕགས ཕགས ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི སེང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ཁསོ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས སེང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ཤན ཐུང་སུག་ཤལུག་ཅི་ཐུམར་ལེ་ཐབ་རབ་ཤེ་ཏེ་ཤན་ཅང་ཁ་ཁམ་དེ་ཉིལ་སེ་ཅང་བ་ཅིང་ང་མེ་པ་ནི་དར་ཏ་ཀན་ཅི་ཁི་པི་ནམ་པར་མ་ཅིར་དུག་ཆིམ་པོ་དང་ཡོ་ལེན་ཧུན་ཤབ་ཅིག་ཅི་ཁམ་ཆུང་ཆུང་ཏེ་ཉིལ་ཤིགན་ཅིར་ཅི་སེར་ཅིན་དེ་བར་བ་ཅིར་ཡོ་ཤན་ཅང་ཁ་ཁམ་དེ་ཉིལ་སེ་ཅང་བ་ཅིང་ང་མེ་པ་ནི་དར་ཏ་ཀན་ཅི་ཁི་པ
파르눈 찔랑 서바 식도류 데브스는 성리 등 예쿠르 펜슨 냠지 시비 감이 돈리라 제톱죠 송흑 서바 식급진이요 로터제다 나파니다 붐비와르 중극기 카모터비 디진스 가르툰 집시 쿠르피니 예쿠르위 예흥 급아등 잡지 처럼아 영스득 등 가신금 제승 수쿠르피등 멍뿌도티 자투 태퉁 등 엄년퉁 그 질음 나츠그니 신증 감이 드심 등 현득급 정우스 차버시요 도르나 흥뚝 시판니 레눈 돈치 쳬비와르 등
사니랑 때 총원이 정우주 톰을 잡이월 신증께 감히 돈리라 충출지 폐집성원은 사니디 채치던 빈 능슬 흥지 돌리디 비스토비르군이 폐지신 비 일이 흩뜹지리오 세른둑 세르위 가운디 성파 남집 데르치 자리와 촌라 신증기 돈리 렘불 럭브럽사지 초스머 덤부 응촌이오

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
레데나 다리그 자탕근 지르키시비 레츠능드 고드그슈이 레지나 지마 반초그 체르그 사르이낭금 조모시비지 등 지바 카와 돈드브지블랑비 만노모 체트그랑지 마시비지 데민다롱 지바 곰축잡 등 지바 카와 체릉라 속바가지 냐몽가 고드그슈이올레 데나 레진다 덕정 체적근 소위 왈성니 냐긍 소위 더스른지르모네

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: མང ཚོགས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཚོང་ཞང་ཆེན་ཚོལ་བར་གང་ཅུང་ཁལ་ཐག་གསང་མ་ནབ་ཅུང་དལ་ཚེར་ཐང་ཅུང་ཚི་ཅིབུ་དང་གོང་སི་ཞང་ཆིམ་ཅི་ཅི་ཧོ་ཡི་བཅབ་དལ་དང་ནི་དེམ་ཚི་གྲབ་ཚལ་ཅེལག་སཏོང་བ་དང་ཟན་ཅི་ཐལ་ཞོ་པི་མ་མི་ལོ་ཏོ་ཟོ་ནེ་ཏ་ཟོ་ནེ་ཕེ་ཅི་དང་བ་དང་ཨར་གིན་ཅུ་དང་ཞོ་ཁོ་ཧོ་ཚུལ་ཅི་དེམ་ཚི་ཞི་ནི་མོ་ཉི་ཇ་ར་སམ་ཅི་ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ tmung ge chora la wa su pila ra wa la wa su ji li ji la gen de le dang ni tmung ge jenur cha su xie ba dang ji jir ki de meng la nin dam de li ga go zhi xi de meng chu la rang chim jer gun dam de yong bu par wa ngun jir shong yu sa bu jer gin chen la de ni xing bi zhu chi le kang su zhang li dang ye ku ji li ji chang gu le zha zhi la gen de le dang wa dang xing li dim zi dang zhong kam zi zhong tun kong de zhi xi de ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 从我想起呢，除了我这个人，种起了节，前期等这个春节，老人呢单词呢，得等这个春节下话的，忙出节，囤积了等，初一时候根据出了年岁些呢，等这个春节，一切呢，该了就继续说学吧等，一三年年苦的学吧，忙出节出的囤心，忙出节出的学吧，接下节的日了，今今呢，说明了节，才是新门本儿，忙顿节，托米三顿老人单位，写这个人啥写等。
1: 阿日姆等长子节，恰似节儿跟村长，长子节儿跟村的，集中个盆里等，培植节儿跟村的节儿比，多年的他们些个了。经济等这个证件，你吃了我，从我的乡亲呢，除了我这个人种起了节，种出熟食，没给通他爸等，甚至村特别，节儿完中心有了，那些爸等忙出节儿完，还为抢腾等，种食节种还为盆里去哇，屯里培植了还为一起等吧。
0: མི རིགས སོ སོས མང ཚོགས ཀྱི སེམས པ སྔར བས གཅིག གྱུར བྱུང ནས ཐུན མོང འཛུགས སྐྲུན ར ཐུན མོང གཅིག སྐྱོང ཉམས དཔྱོད ཀྱི གྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཐབ་རི དང ཅན་ཅུ
1: པེ་རི དང མ্যামলে
2: ཅི་དི དང ཁོང་པེ
3: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
4: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
5: སེང་ལིང གི ཀོང་ཨམ་སང ཤ্যামལ་ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང

0: ལས་གྱི་བལུང་གྱི་ཆེ་ཀ་ཐར་ལམ་པ་ནེ་གེ་སང་ཐ་སེར་མེ་དོ་ཅིན་སུང་ཆེ་བེ་མ་ཆེ་སིང་རེ་མང་པོ་ཐུབ་པེ་ཆེ་མེན་དེ་ཇ་ཐང་ཆེ་གེ་སང་སལ་གེ་དེ་ཆེ་མེ་ལམ་ཐུ་ཐེ་དོག་ཟུབ་ཅན་ཁི་མུན་ན་ཅི་ཚོ་ཐེ་དུང་ངེ་ངེ་བ་ལུང་ཐེ་མེན་ང་ཤོར་ཆེ་གོ་ཝེ་སུང་ཐར་ཡང་ལེ་
1: Jackie-san!

རོགལི ལམ སུལ ངར བའི འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང རོགལི བྱེད སྟངས ལེགས སུ གཏོང བ རོགལི ཁྱབ ཁོངས རྒྱ སྐྱེད གཏོང བ བཅས ནས ཤར ནུབ རྒྱལ གྱི ཐོན ལས ཕན ཚུན གསབ རེ དང མི སྣ སྤེལ རེ ལག རྩལ ཕན ཚུན སློབ སྦྱོང འདུ ཤེས ཕན ཚུན འགྲེམ ཐུད སྤྱོད ཚུལ ཕན ཚུན ཤེས རྒྱུན འཛིན པ བཅས ལ སྐུལ འདེབས བཏང སྟེ གཉིས ཕན མཉམ རྒྱལ དང ཐུན མོང གོང འཕེལ ཡོང བ བྱེད དགོས རིམ ཁག ཏང དང སྲིད གཞུང གིས རྒྱུན ནམ ཅན གྱི རོགས སྐྱོར འགན འཁྲི དོན འཁྱོལ ནན ཏན བྱས ཏེ གཞི ཁྱོན རང བཞིན གྱི དབུལ ལོག མི ཐེབས པ དང དབུལ མི འགྱུར བའི མ མཐུན མཚམས ཐུག མཐའ གཅིག ཏུ སྲུང བ དང ཀྲུང སེབ ཁྱོན ཡོངས ནས དར རྒྱས ཡོང བར སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང བ ས ཁོངས འཕེལ རྒྱས ཀྱི མཐུན སྦྱོར རང བཞིན ཟམ མི ཆད པར ཆེ རུ གཏོང བ བཅས ཏེ དམག དམངས ཡོངས ཐུན མོང ཐོག ཕྱུག པོར འགྱུར རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བའི གོ

0: མཐའ འཁྱོངས ཇི བཞིན ནང ཏང འཛུགས སྐྱོང གི རྩ བའི རྩ དོན དང ཚན རིག དང མཐུན པའི གོ སྒྲིག རིན ཐང ཉེག ཡེད གཙོ ནི ལས འགན སོགས གསབ བྱེད ལ གཏིང ཟབ གནང ཡོད ང ཚོས མཐའ འཁྱོངས ཇི བཞིན རིང ནས ཏང འཛུགས སྐྱོང གི ལས སྒོ མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང ཕྱི འབྲེལ གྱི ལྟ བ འཛུགས པ དང ལག ལེན བསྟར བ པེ ཅིན ཐོ བའི ཏང འཛུགས ལ བལྟས ནས པེ ཅིན ཐོ བའི ཚོང དོན ཅན འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཁྲོད འགན འཁྲི གསར པ འཁུར ཞིང ཕྱི རྒྱལ གསར པ འཇོག གིས ཕྱག སོང ཡོད དར་ཅམ ཐོམ་པ་ཅང ནེམ དེན་ཅུ ཅེ ཁ་ཤོག ལ ཁྲ་ཏུན ཤེ གི རྒྱ་ཅི དང ཡུལ ལེབ་ཤེ པེ རིགས་པེ ཇོང ལིག ལ སོབ ཇོང དང ལག ལིན ལ ཛབ ཚུ ཤ་ཅེ དང སུང རིལ དམསབ ཤེ པ དང ཐོམི སམ་དན དང ལེང་གན ལོ ལ ཕ་དམ པར ནི པ ཆབ་སུ ཅེ རང་ཤི ནམ ཡང རྒྱན ཆུང ཅིབ ཤེ དེ རྒྱ་ཁབ ཏོབ ཅིན ཛབ ཅན དང མ་རིག ཅར་ཏར ཅེ ཇང་ཅུ ལ ཡེ ཐོ མམ ཐལ ཛབ ཅིལ སར་བ ཏོ ཅིན ཤེ བྱུ ཡོ དེ ཀྲུང ཡང ཅེ ཚོ ལེ ཏུན པོ ཡེ ཅུ ཅི གི པེ ཅུ ཅང ཀའོ ཡན ཅི ང ཚོས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཙི གོང པར སློབ སྦྱོང དང ལག ཏར ནན ཏམ བྱེད པ དང ཏང གིས སྤྱི ཚོགས ལས དོན ལ ཁྱོན ཡོངས ནས འགོ ཁྲིད བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང དེར ཤུགས སྣོན རྒྱག པ གསར དར རྒྱབ ཁོངས ཀྱི ཏང ཙི ལ མངོན གསལ ཐོབ པའི དམ འཛིན ཡག པོ བྱེད པ ཏང ཙི གིས གཞི རིམ ཆེར སྐྱོང དང གཞི རིམ སྲིད དབང འཛུགས སྐྱོང ལ སྣེ ཁྲིད བྱེད པར དམ འཛིན ཡག པོ བྱེད པ མང ཚོགས གཅིག སྒྲིལ དང མང ཚོགས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བའི ལས དོན དམ འཛིན ཡག པོ བྱེད པ བཅས ནས ཏང གིས ཡུན རིང སྲིད སྐྱོང བའི གྲལ རིམ གྱི རྨང གཞི དང མང ཚོགས ཀྱི རྨང གཞི ཕྱི ཚོགས ཀྱི རྨང གཞི བཅས གསར དུ བསམ མི ཆད པར གཏོགས ཤིག སོང ཡོད སློབ གསོ པུ ཡི ཕྱི ཚོགས ཚན རིག སྲིད སྲིད གྲངས ཝང རི ཁྲོན གྱིས ང ཚོས ཏང འཛུགས དང ལས སྒོ མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད ཧུར ཐག བཏང ནས སློབ སྦྱོང དང བསམ ཞིག གོ ཆོལ གྱི གཅིག གྱུར ཡོང བར བྱེད པ དང ཤེས བྱ དང དད སེམ ཞབ ཆོལ གྱི གཅིག གྱུར ཡོང བར བྱེད པ ཏང གི གསར གཏོད རིགས པའི གཞུང ལུགས ལ བལྟས ནས བླ སྲོག ཐོབ པ དང མི སྣ གསོ སྐྱོང བྱེད པའི བར དམ པར ཞུགས པ ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས དགོངས པ སློབ དེབ ནང དང སློབ ཁང ནང ལབ་པི ནང ཅིག ཅིར སྐུལ འདེད ཤུགས ཆེན གཏོང བ རྒྱ ཆེ སློབ མི ཏང ཤེས པ དང ཏང ལ དགའ བ ཏང གི རྗེས སེམས གྲངས པ བཅས བྱ རྒྱུར སློབ གསོ དང ཁྲིད སྟོན བྱེད པ བཅས ཏང ཐུབ ལོ བདེ བ དང རྒྱ ཆེ ལེགས ཆེན འབུལ བ མི རིགས བསྐྱར དར གྱི ལས འགན རྒྱ མོ ཁྲག དང ཁར བ བཅས ཀྱི དུས རབས གསར པའི མི གསར པ ཞིག བྱ རྒྱུ བརྩོན ལེན བྱ རྒྱུ ཞིག སོང ཡོད དམངས སྲིད པུ ཡི ལས ཁུངས ཏང གི རྒྱུན གཏན ལས དོན གྱི ལས འགན འགན ཁན ཁོ ནི ཤུགས ཆེ གཞོན པ མི དོན སི ཡི སི གྲངས ཀྲང ཧྲའོ ཡི ང ཚོས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས དགོངས པར སློབ སྦྱོང དང ལག ཏར གཏིང ཟབ བྱ རྒྱུ དེ སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི དམངས སྲིད ལས དོན སྐོར གྱི ནམ ཞལ གལ ཆེན སློབ སྦྱོང དང ལག ཏར གཏིང ཟབ བྱ རྒྱུ དང སུང འབྲེལ དམ ཟབ བྱེད པ དང ཀུན ཕན རང བཞིན དང དམངས གཞིའི རང བཞིན ཐལ སྐྱོར རང བཞིན བཅས ལ དམངས ནས དམངས འཚོ འཛུགས སྐྱོང ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ དེ མིན པར འགན དགོན ཅན དུ འགྱུར བར བྱ ཐབས ནུས ལྡན བཟུང བའི རྒྱལ ཁབ ཅན ཐབས ཇུས ལག ཏར བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད ཤུགས ཆེན གཏོང བ དང སྤྱི ཚོགས རོགས སྐྱོབ དང སྤྱི ཚོགས ཕན དེ སྤྱི ཚོགས ལས དོན སྤྱི ཚོགས བཅོས སྐྱོང བཅས ཀྱི ལས ཀའི ཆ ཚད ལམ མཐོ རུ གཏོང རྒྱུར སྐུལ འདེད ཤུགས ཆེན བཏང ནས མི དམངས མང ཚོགས ལ ཐོབ ཚོར དང བདེ སྐྱིད ཚོར སེམ བདེ འཇགས ཚོར སེམ གྱིས སྔར ལས ཆེ བ ཡོང བར བྱ དགོས ཞིག སོང ཡོད ནོར་སུ པུའི བལུན དོ དམ སི ཡི སི གྲངས ལི ད བེ ཡི ང ཚོས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས དགོངས པ རང རྟོགས ངང བྱ དེ ཏང འཛུགས ལ ཇུས འགོལ དང སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ དང པེ ཅིན ཐོ བའི ཏང འཛུགས གི སྣེ ཁྲིད པ བརྒྱུད ཏང འཛུགས དང ལས སྒོ མི ཚད མཉམ འབྲེལ དང ལམ སུ མཉམ འབྲེལ འགན འཁྲི མཉམ འབྲེལ བཅས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུ དང ཆབ སྲིད ཀྱི འགན འཁྲི ཁུར ཁུར ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ རིགས ཁྲིམས དང སྤྱོད ཚུལ ནན དུ གཏོང རྒྱུ ལག ལེན ངོ མེད ཐོག ནས སྲུང སྐྱོང ནས ལག ལེན བསྟར བའི མདུན ཕྱོགས སུབ སྤྱོད རྒྱུ ཡིན ཞིག སོང ཡོད ཞིང ལས དང ཀྲུང སེ པུ ཡི ལས ཁུངས ཏང གི སྲུ སྐྱོབ གཞོན པ སུང ཧ གཏོང དགོས ང ཚོས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས དགོངས པར སློབ སྦྱོང ནན ཏན དང ལག ལེན གཏིང ཟབ བྱེད པ དང དུས རབས གསར པའི ཞིང སམ ལས དོན གྱི ལག ལེན དང སྲུང འབྲེལ གཏིང ཟབ བྱེད པ སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིང སམ ལས དོན སྐོར གྱི ནམ ཞལ གལ ཆེན དང མཛུབ དོན དང ཆེན གོན མཛུབ དོན གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན སློབ སྦྱོང བྱེད པ དང སྲུང འབྲེལ བྱས ནས གསབ གཏོང དང ནང རྒྱུར རྒྱལ སྒྱུར བཅས ཀྱི ལས དོན ཡག པོ བསྒྲུབ རྒྱུ ཐད ལམ འབད བརྩོན བྱ རྒྱུ ཡིན ཞིག སོང ཡོད རྒྱལ ཁབ ཁྲོ བརྟེན བདེ ཐང ཨ ལན ཐ ཐོག ལས ཁུངས དང གི རྒྱུན གཏན ལས དོན གྱི ལས འགན འགན ཁན ཁོན སུ ཅི གཞོན པ ཙན ཧྲན ཐང གིས ང ཚོས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས དགོངས པ སློབ སྦྱོང དང ལག ཏར བྱ རྒྱུ དེ མིག སྔ དང ལྷད ཕྱིན དུས སྐབས ཤིག རང གི ཆབ སྲིད ཀྱི ལས འགན གལ ཆེན ཞིག ཐུབ བཟོ བ དང ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ མི དམངས རྩ བའི རྩེ ལ འཇོག པ དང ཚེ སོག གོང ནས གོང དུ བསྐུར བའི རྩ བའི ལངས ཕྱོགས བརྟན སྲུང བྱེད པ ཏང གི གསར གཏོད རིགས པའི གཞུང ལུགས བྱ དེ ཁྲོ བརྟེན བདེ ཐང ལས དོན གྱི ལག ལེན ལ འཛུབ ཁྲིད བྱེད པའི ནུས པ ཟམ མི ཆད པར ཆེ རུ གཏོང བ བརྒྱུད མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི གཟུགས གཞིའི བདེ ཐང ལ ནུས ཤུགས ཡོད དགོས འགན སྲུང བྱེད པ དང པེ ཅིན ཐོ བའི ཏང འཛུགས ལ བལྟས ནས ཁྲོ བརྟེན བདེ ཐང བྱ བཞག སྤེམ ཐུ གོང འཕེལ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ཞིག སོང ཡོད
1: འདི ག ལས ཁུངས ཉིས པ ཡོད ཡ ཚབ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ སི གཞོན པ ཧན ཚེང གིས ཚེ ཇི ཐུ ཉིན པེ ཅིན དུ ཨ རི ཞན ཚང པུ ཚང སར པ ཀྲོ ཞོ ལམ དང རྒྱལ ཁབ ནང བ རེད 韩正义大列当阿本主持习近平以总统特种部等参等中国等阿杰金参等比他不及当成个这位你测试把当看完能力第这么几米中国等阿杰这位切问他不及杰你称在有中国兄弟俺是沃森德当成个中国等阿杰这位公他的东西就是没有阿杰看你比苏特格人他们给请端求些本说你比李日克给他们个些特别送你换句了牛从所敲空机年龄两个人和他们叫八等没确定你八这等蒙臭等撒你金中撒的等图说你这位公他用本撒他们接的就是地位蒙化些一些送八这周秀兰记阿志等中给苏特格节目了多年给起码当有八等当成个阿志等中给这话金穷些八的说可个勤判等他们有阿志等中给年年年里了跟他们等阿蒙臭金中了跟他们动气不被尊先头有其送八这
0: 你看你看你别别你吃了这次七七跟给年纪公理性混中他不记路人阿三间全国中阿爸乐得是把班中是八等Lohr nga zan jen chanagul zhuang abi dirgab se leishing honjuk gen tabji donchul samu shwe ba dang. Bicam tobi leishig la arkandil ganglag tong tabi riglam dang hamagin bin. Zona lingan saji vshatabji kaksal zi yod. Chanagul nang bicam tobi leishig ganglag tabi hamagin bin la dokar jiyo ba dang. Di nang lohr nga zan jen chanagul zhuang abi dirgab se leishig vshat yungni vtambor jenchung tabji dang. Leishig je gorkab nga lin dang yivzin yopar shwe ba. Leishik kori ghen hali ghe zhung zheng yin ba, leishik je tib zhe hali yin thir guo cheng wa. Ma deng li nin cham jor hali yag bo ta ba, ngar tsulm zhe wa hali shim tan dan ba. Bi chan tongpo go ni leishik gang lig tab je lam peram xara tong gi shib tong yu de. Chan gul ji vje kuk nyom zhe ge leishik hon juk ghe don shuk ghe chir tong wa deng. Tong li deng leishik m tan jor yong je re khir nung jig ba. To sub lop tong lo ma suk nag zhu nam leishik ta ba deng, khir dan mar na jag bi vro lam yar chil tong wa. Shangba lima suq zona zuqbjira leishig tala jabchur shakhig chirag tongwa. Shtaftin leishig tanga leishig jir nambag sarwaar chumchil ngang gongpin zhu jirag gandih tongwa. Narsulwi leishig jir kegong la songchung shakhig chirag tongwa suq shugar gita jir zona lingan gudrigbshi yuwada.
1: Ndaka li kongi ba yuwa ni cav. Aja sva shachab kong zamjir zhong tong kong gi. Cai zi dham nin. Diwye zhong zheng leng tam ji gula zhabi jui zhong ma lang zham jwa di. Zhong gyn de hi deng, zhong gyi zhuin gu, zhong gyi xia qiu ji bie jie ha ga bi dav, qia zhig xi ba deng. Din cong sam jir yong zhig cong dav cong ni, a jie ha ga bi dav ji nang tong zu ngu zhou deng, san zhig xi ba ri. A jie ha ga bi dav nang, gu la zhe bi jui zhong zhuin gyi di zhim jib, a zhan tong deng, a jia qiwi nang dun, ga qiwi do nyong ji jie zhim a dan bing gu ni, a jie xib xi ba deng. Zhong gu gu la zhe bi jui zhong ma la jir jui deng zi zhong nang xik bi, pen sen zog bi lak lam chong ni ngu zhub xik ba. Zhong gi gu la zhe bi jui zhong gul zhim, a mung pan ka shou deng, za du ma lang shou, xia xiu qiar shi ji la san zhe wang ari deng sab xik yo. A jie ka gar pi dap nang, zhong gu ne to ta war sen de, gu la zhe bi jui zhong nang her tak xik kem deng. Lak jim ba kem, zi zhong xik kem ji yim. Zhe lu ni tong nir nga lor, zhu shi Xi Jinping gi gu la zhe bi jui zhong gu zhuin gu zai nang ngang dun ni. Gula zhe bi xu xiong ma lo gong zha xing zi zhi deng. Zhe ter xin ni, gula zhe bi xu xiong a jir zhi deng. Ti cong de dong ji, di rib jie jiu shi lan de qi wu. Zhong gi ji shi ku nu ma nang yu. Gula zhe bi xu xiong zhuin ku du ma te. Lan seng a jie kib deng a jie ji zan zi jia deng zhu zhi zan zhi wu. A jie xiu deng lam to yu ba shi. A jie ka gar pi dam nang. Gula zhe bi xu xiong zhuin ku duan qiu xie bir. Qi za wu jir wa ne. Nian zhe wu jie cong jie ngang zhi deng. A ni wu song xiong dan bu xia zhi deng. Qin gog zha ne, a jie kib qian bi ngan chi kar zheng wan bir xie ba deng. Qi yin ku qi xi ne, a jie kib ke ge tan zhi nian li xia zhi. Qi ka cha yi tu ne, shi dui deng, pao ji ji cai yi sa zhi ji yim xi, na tum xi yo. A jie ka gar bi dab neng, a jie kib ke ge tan zhi nian li xi di, gu la zhi bi xi xiong jun ge jang zheng ge meng ban deng, chen gou di, a jie kib ke ge leng deng zhan ni, xia jiu bao yi lan te sa zha deng. Di cho a ri mu deng jir di, leng deng zhen ni, mi a rig zhiv li ng xing tam deng, xie huar yin tun ji o tong zhu yin deng lima dou gi hui, a rin po xiu ba ri.
0: Ndaka li kong ni pe bi ni cili, Zhonggu di kan kui bim ten zuk je yeung tima zuk jin tang bji wa deng, Zhonggu mang chul jir sen kui bim ten zuk je yeung tima zuk jin tang bji xik ba, Zhonggu yig zin kui bim ten zuk je yeung tima zuk jin tang rga wab ji ci jib deng yin bai jin der gong zuk xi yu de. Zong di tu, di kar deng, Mangchul jirsal, yigzig jie jie jie che leitun marni, Lor nga zan jen chankul chunga bi rang rignin zikchun jen tabji gu zhig donchul shi gi ba dang. Lagsam nam tag dang. Zibi shik bi gu ni dirbuk zarbim cardig urtung bari nambam zhivzhang shi di. Chungku nambi tanglip jen je lor jen perim chud rignin jen gancha rangil ngang kar gi shi nantun shi yu de.
1: Ndaka li kunya ba yu ya ni cav. Ka ba so ni bi bi jima jie chi hui tum tuan cu di. Ci jen zan nin bi jima jie kyu jen cu di ni zin gu zi yu. Gandhi hui tum tuan cu di hui ta la dan ni. Bai vri deng gai cha kyo di xie ba deng. Nian li nian chiv ta ba xie ji ba jiu tum zu ra xiu ba deng. Jan keng ge jan chun la. Ma zhav shi ma chi zi yu ba ma siv. A jie nung de hui chum xie ba deng. Shi chiv de hui chum xie ba. Zha tu de hui chum xie ba su, jan ke men zha wa yi yu ba deng. A zhav nian chu cu hong ya jie kip ji, gen zhu ma jie kip su yin gam kir yu. A jie kip deng sa kip jia chi jia ni ni pa bi, jan tu nang xie kip ji, cong ba qi tong adam jia lak gi. Yin ni si hui ta ba ru, nin ba ma ni chen jan tu mxi yu, a zhav si deng, fa zhav si, jir men. Yi ta li su, a jie kip ni hui yi jie kip jin jan kip zi ba deng. A jie ji hui chum li kong chi ji sem zhen zhan tu nang xiu yu. Zha tu de hui chum xi bin zhan kiu de, zha tu zuan zhu deng, zha tu rou zi. Di zhim, sir sum ge zhi ji di tong zhan tu xi ni, nan pa sir bie zhi zi zi, gong pa pa zhen zhi nguan pa rao xi yu.
0: Daga li kong ti bie wei ni cili. Yiran shim zhid bu yim zhen zi bi zi jub jian yin, meng nga ra yiran deng a ri war sam xi bie tu yik chi nang tu nar ngi sik tan kil shung wa deng. Di rib shuk ni bi meng tak gu sin xi bie yu de. Arif shukji tsi jibdan nyan pewe nisa tarna, arif khunriga nyanji, arif dang yiran ji nyan dira lukda janan pe tuk niag dung tigim jibra ji samkhib ji tura mangtag guba dang. Samkhib ji to dira nipa tun san yu ji sarsal chi yu da. Di chu ji khunriga ki, arif zongtong taram pu shkang o mi yikcha dira mangtag guba li jibyo yu da. Arif sajung gam taram khunriga ki tsi jibdan nyan miyam jor la, arif dang yiran waru jag pib samkhib ji to yikcha rngi ji nangtun chabrak chi yu da. Deyang donsan juje ye tuk ni, huwar mo zim tsu ngak gyr gomo shi ji dung. Yiran ji rnga zi gugja ka xi lhigda tong ji nang tun goyo pa ma sada. Mjongjir lakza rang rin ji primo chul, yiran ji nyangdil na tun takchu sha ji ngonghe mungbin yang sabshab shi yu da. Nisil khinkwan ji mar ni, ari zong tong zhun ba wan si dung yiran jui tsuk ji jui hun kali ba fu yi ni chabi. Ari dung yiran ji timo tsuk bi tukcha di, mungin char ji tar zi jirga nin sui zir tu sha ji bab juan diga. Yiran zhongshuk je zanjir kangi tsi jibdan yin, Yiran deng arib samkib je tu nang tun sarsal shi yu mod, un jeng menghar sijung deka qi rafchul shi mi jibjun diga. Yiran shimjit bu ye buchangi, menghi war yiran shuk je suizir tukjo ni primul shua jin char jirin jirduk me pari di. Samkib je tura jakim ni bu zongtong gi mangtong guma la ngar jin samlu tong jin yu di. Shuk ni bu waram zhongjir nyan jikche ye nang tami jichu lamag di primul shua jin mimtun shung yu di. Ari shuk je nyan samche ye nang tsotok gardum jigril gi je yu jibjo yu di. Yanyang yiran shuk je nitsila jigna, mabjir dorhnamar chikchin sayar ngablik bi yiran je chigzang sim tsi jibda nyan arim tsotok gardum di ru di huwar mu zim tsongkab jil yu pari di. Jebchi nirji shu yi nyan dir nyanshi chabdokshi bali ngombar, wikir saki je magchik tuan cin, huamjur miyamli deng gongpila rinzik je kib je dorhnamar songpor di chikchin tongshir chig deng shiwa chig sayak sim nyungtab shi ni. Chigirga gipchi lu dab chigni bi chanji chachalag maki salhebu baridi.
1: Ndaka li kuni ba yu ya ni cav. A zhi jian chum nian zhiv zha su yung tan keng yi, ci zhi dhan nian. A jian chum nian zhiv ji ta zi xie cav jie mu cav war kong di. A jia cha sim deng zheng chung a nga ni. A jia cha sim deng zheng chung a deng a wu ren jirwa men chu wa. Ma tava jin chung ta ba xa jing bi. Gong di chuan zhi yung cav jie nguan hu deng. Tung yu bi chao zhig xi ba zhi. Ndana a zhi jian chum nian zhiv zha su yung tan keng yi. Da lu tang zhe de mer, xie cu lan ji ruo me tong zhe, a jin zhong xie bi dan pe yin ba zhi.
0: Le san kun lan ji de neng ge san ji niam zhu le san xie ce le, le san di zum zhe ba ren qian zuo deng, zhen zuo qi deng ce dan du ji ni ni nan ba zu nian le de xi ba yin ne, di nan lan ji ni mem te deng a zum zhe lam ji le san na jian de la san ru nong.
2: 应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: 头中出冷灯，就了不行。
3: 头中出眼睛用而行。
2: 법중 디촌
1: 서중 디촌

0: ལུགས་ཀྲུང་པོ་ངོ་ལ་དོན་ཁྲན་ཟན་པོ་གི་ལ་ཇོ་སར་བ་སམ་རིམ་པ་ཁག་གི་དང་སང་ཚུགས་གི་ཨ་རིང་ཁྲིམ་དང་སུང་དང་ཨ་རིག་ལམ་ནན་ཚུགས་ཤ་ཅན་དེ་གེ་ཡུ་ཆེ་སར་བ་ཤག་དེ་དང་ཚུགས་ཤེ་དེ་ཁར་ཙུན་ཆེན་པོ་ཡི་དང་ཡོང་སི་ཨ་རིང་ཁྲིམ་སུང་ཤང་ཨ་རིག་ལམ་སོ་ཡི་ཁོར་ཡི་ཆག་པ་ཤེ་གི་ཆབ་སུ་གི་ཨ་རིང་ཁྲིམ་དང་ཨ་རིག 阿正成等阿这个冷静的去切着等你阿正成等阿这个冷松一疼目的阿正成写给把等阿让多吉切碎等个过些间写给他本的那人理解不是投诉等车顿些和切着等的库村理解比红的是马特巴尼阿正成等阿这个冷松写笔给不切让什么等阿咱他妈让人写生就阿给把等等能口的阿正成等阿这个冷松没写把等
1: 咱这个人过得差吧，人家等天盆难道硬气话，他硬更有些的过年来呢吧。阿正同的没些个些婆婆说些呢，男些个人家人家碰话些你把些生就给，阿正怕个等后裔，大个等是不是些后期的等的，阿正这么送一下就特叫男某些给。

0: ཅར་ཅིན ཇིགཏན ནང ཁོཁག ཉི ཡོ ཤུག ཅིག ཡོ དེན་པི ཇ་བལང ཅི ཉན་སལ ཁ་དུལ དེང རེ་བ ཇུཏུལ བཞི ཅི ཡོ
1: ཁ་ཅི རེ་བ ཡུཏུ ཤུག་ཅུ བ རེ་ཤི ཆ་ཅན ཇོ་ཚུམ ཅེནི ཤུག་ཅར ཆ་པ དང ཐབ་ཇ་ ཅིཏུང གི རོགཅུ བ རོལམ ཏོཅིན ཡོ ཤུག་ཁ་བ ཤིན་ཤི ཆ་ཅན ཨབ ཟམ་ ཏ་མནི མ་ཚོལ་ལ གོ་ཁུར ཏོང་བ དང མ་སིམལ་ ཁསིང་ཅན ཅེནི ཁྲིམལ་ ལིགམེ ཅེབ ཤ་བ ངེན་པ ཅབ་ཤིན ཡོ
2: ཏེབ་ཇུང་དེ ཡོ དང་ན་ད ང་ལག་ན་ པ་ཅ་ཟག་ ཨོ་ནུར་ ཁ་ཅིག་ཡིན
3: ཞེན་དབ་ལ གོ་མུན་དེན་ར ཉོང་ཉོང་ཟ མ་ཏོག་ཤིན མེ་ཁ ངུར་ ཚ་གུ མེ་ཁ
4: ཨོ་ན་དེ ཏེ་རུང་ ཁལ་ ངོ་དུང་ ཟེ་ཟུག་ ཤ་ཅུ་ཡི ཡོ་ནུ ཧེ་ཐབ་ཁ
5: ཅ་བི ཏག་བ ཡིམ་ཇེལ་ ཨང་ ཏོར་ ཏག་ཅུ ནན་པོ ཤ་གི པ་དང ཅར་ཅི ཏམ་ཅུ་ཅ ཛམ་གལ ཉེ སུག་ལ ཛམ་ཏར་ དོང་དག ནན་པོ ཏོང་གི
0: ཏེབ་སུང་ ནེ ཚོན་ཆ་ མལ་ལ ཅར་ཅན་ ནེ ཛམ་ལ ལིགམལ ཅེ ཝར་ཁམ ཁམན ཡར་བ ཛམ་ཏན ནང ཏ་བར ཤིགནི ཇོན་ཏལ ཏག་ཅིན ཁ ཁོར་ཡི ཅིག ཏན་གི
6: ཁ་ཤི་གིན་ཧོ་མི་ཡི་སོང་ཉིན་ཅིང་སི་ཡི་སྟ་པི་ཚེ་ཏ་ཨ་ཡང་ཀར་ལེགིན་པ་ཏ་ལེགས་ཇོ་ནི་ཡ་ལ་ཡང་དེ་ཏག་ཡོ་ཚལ་ཁང་རི་ཁུང་སོང་ཉི་དོ་བི་ཡ་རང་ཏ་དང་དི་བི་སྟ་ཐུང་ཉི་ཆེ་པིན་ཇར་ཁུ་ཡིན་སྟ་ཐུང་གིན་ཇར་ཁུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེསང ཐུལེན་ཅི དེང ལེམཅན ཅིག་དལ་ནི ཀམ་དར ང་ཅི ཆེན་ནམ་ལ གལ་བ ཨང་དི ཕན་ཚུགལ་ནི དང་ནོལ་སི ག་དའོལོག་ཀ ཆུང་དི ཤིབ་པ་དེ གོ་རིག་ཤོ་པ་དང་ཆབ་ཅི ཆེ་ཅག་ཁར་ཁལེ་དེ་ཐང་དང་ཤ་བ་ལམ་ཇུ་ཡོང་ཡི་ཏ་ཁིམ་ཧོན་དན་ཉིང་ནི་ཤ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཤ་ཟག སར་ཏོ ཤེ་རང སུ་སུ སམ་ལོ མན་ཇ་བི རམ་ཅི ཉམ་ལེ ཁང ཁ་ཐར་བ་ཟ ཨ་ནི་ཏོང ཤོབ་ཇེལོར ཁོང་ཏང ཟ་ད་གང་དི ཅི ལོང་བི ཕར་ནིར ཁང ཧ་ཅིལང་ནེ མ་ཐལ ཚོང་ལེ ཅི ལམ་བར ཤི སང་གོ པེ ཕར་ནིར ཁང གི ཚོང གང་ཇན དེ གམ ཤིན ཇག་གབ ཚོང་ལག་ཅི ཁ་གབ ཁེ་རང ཁ་གན་ཇུན མང་པེ ང་ཚུ ཕར་ནིར ཁང ལ ཇིང་ཝ དེ ཙམ ཤིན་པོ མེ་པེ ཚོང་ལམ ཡག་པོ མན་དེ་ལ མ་རྩ་ དབ་ཏབ ཅིང ཤིཤུང སྐབས་དེ དེ ལེམ ཚུར ལ ཤ ཏོ གི པ མ་ས ཁང ལ ཡང ཏོ གི པི རྐང ཤིན པོ ཚ ཤུང ཨོན ཅིང རང ཉི ཅི སེམ ནང ལེམ ལ ཤ དང ཁང ལ མ ཤ པི དམ ཤ དམ པོ ཟིག ཡོ སེམ ནང ཕར ཉི ཁང ལ ལོ ཏོང ཤི གི སམ ཅིང ལེམ ནམ ཅར ད ལེ ཤི ཤི གི ན ཧ སང རྐ ཁ ཤི བི རང ཉི དང ཨབ ཟ་ད ཡི ཧོ ཉམ ཤི བ དང ཁ ཤ ད རི ཤི པི ཐར ཁ ང ལེ ནམ པར ཇེ ཐབ ཤུང ཤི ཤ གོལ་ལ་ ཤུར ཆན ཆན ཏ ཇ ཆབ ཇ ཆིཝ དང མམང པེ ཏ ཇ ར ཏེ ནི ཕན སིན རིན རི ཤི ཤིན ཤི ཏ ཇི ཁོང ཉི ཇེ ཚོང ལམ ལ འཇེར དོག ཤིན པོ དང ཡོད དེ ཉི ཏོང ཉི ནི ལོར ཁོང ཉི ཇི ཆི ཡིང ཏ ཝ བ ཇེ ནི དེ ཐང དང རི བི པི ལག ཇེ ཉན ཐོང མ ཉུང བ ཤི གར ཇི མམང པེ དེ ལ དོ ཐང ཤོང བ དང རམ ཅི ཁོང ནམ ཉི ལ ཡང ཇི ང ལོང ཁན ཇེ མང དུ སོང ནི ཚོང ལམ ཡར ངུ ཨ དར ཁོང ཏ ཕེ སར་གོ པེ ཁོང ཉི ལ ཉན ཐོང ཟུ ཇི སམ ལུ ཅི དར ཁོར ཤོང ངམ ཤིན ཅ ཁབ ཁོང གི ཁན ཇུན དེ ཚ མེ པེ ཁབ སུ ཁོང པ མང པོ ཡོ པེ ངི ཁོང པ ཤ ནི ཚོར དེ ཚ ད རང གི ཟ དར ཉན ཐོང པ ལིན ཤ ཇི ཅིང གོ ཏོང པེ ཟ དེ དེ མ ཉི ད དང ལིན ཤི ཤུང རང ཉི ཆེ ལི ཕར ཉི ལག ཚ བ ཤི ཡིན པེ ཕར ཉི དང ཇི བི རིག པེ ཟོང ལ ཇི ང ཤེ ཙམ ཡོ ཉིན ན ད ར དེ ཐང དང ཇི བི ཉན ཐོང ཆི ཡང ནང ཁར བེ ཤིན་མ མང་པོ པ་རང་གན་དེ ཁ་བར་ར ཉན་ཐོང ཤི་གི ཤིན་མ ང་ཏོང་ཙམ པ་རྒྱན་དེ ཅི་ཤ་ ཏ་ལམ་ ཅན་ནི ཕར་ནིར ཁང་གི ཚོན་ལམ ཅེལག་ས སོང་བེ ཁོང་ཉི་ཅི ཏ་ཅི དེ་ཁབ་ཅི གོར་ཁབ་ ཟང་ཏེ ཝེ་ཤ་ནེ ཏ་ལམ་ ཐོ་སུ རིཚིག ཤིག་མ་ཧན་དང ཏ་ཆན་དག་ཅི ཚོང་ཡ་ལམ་ཏ་ཤི ཁོང་གི དེ་ཅུང་ཉོམ་དེ ཤིག་མ་ཧན་དེ ཀེ་པ་ཤི་པ་དང ཟང་པ་ཤི་པ གཅིག་ཤི་པ་སོ་ལ་ཕན་པ་ཤི་བེ མམང་པ དང་ཟོག ཐོང་པོ ཤི་ཅི་ཡོ་ པ་དང ཅན་ཁ་ཡང་ ཧ་སང་ ཅིག་པོན་ད ཝུ་ཟུང་ས ཁོང་ནམ་ནིན་ ལོང་པི ཆོ་ནི ཅིག་ཡང་ ཏ་ཝ་ཇ ཏ་ཐོད་ ཚོང་ཅིག་ ཐམ་ཁ་ན དང་པོ ཅིག་ཡིན་ པ་དང ཁོང་ནམ་ནིཅ ཧུ་ཏུན་ ཨོ ལོང་པ མ་ཉུང་ཝ ཤི་གི ཅིང ལོབ་ཟུང་ ཤི་ནི ཏ་ཐོ ཚོང་ནམ་ད ཅུང་གོ ཙམ ཆོང་ལག་ ཟ་ཚོ་ནི པེ རང་ཅུན མ་ཉུང་ཝ ཤི་ལ ཕར་ནིཅ ལག་ཚ་ལ་ པ་དང རང་ཅུན ལ་ལར ལེགནི ཁོན་དུན ཤི་པ ལ་ལར སུ་སུར ཚམ་བི ལེ་ཀ ཚམ་ཇུར ཤི་ནི ལེ་ཤིག ཐ་པ་ཤི ཅི་ཡོ ཁོང་གི ཉིན་ཁོར་ཅི་ རང་ཅུན མང་པོ ཤི ཤ་ཚོག ཐོ རང་གོ ཐོན་པ ཐོང་ཀབ རིའི ལེ་ལན འདེ་ཟང མན་སོང ཉམ་ནི སེམ་ནང ཨར་གავამ བམ་ཅི་ནི སར་གོ པེ ཁོང་ལ ས་ཤ་བཞན་ད ཕར་ནིར ཁང ཛིག་ཅི་ ཡོ དམ ཤིན ཇ་ཀབ ཁོང་གི ཇི་ཀ་ཅི་ ཅི་བི ས་ཤ་ མང་པོ ཤི ཀ གན་ཇུན ཚི ཡན་ལག ཕར་ནིར ཁང ཛིག་རོ ཤི ཡ་སོང་ཁན མང་པོ ཤོང་ ཡང ད་ཏ་ ཕར་ནིར ཁང ལ ཡོང ཁ གན་ཇུན མང པོ ཡོ་པེ ད་ཏོང ཡན་ལག ཕར་ནིར ཁང ཛིག པེ ཁོལ་ལ སམ་ལོ དང་ན ལགཔ རང ཏག ཕཐོང ཐོང ཏག པེ ཚོ ནང་ དེ མང་ཧར ཡན་ལག ཕར་ནིར ཁང ཛིག པེ སམ་ལོ མེ་ཅི་ཤ་ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས